0: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
1: Và HPV và đi thay có chỉ tham gia mọi kiến thức được chấm nhận nó và cho cho tổ này có chủ đạo một nó. Thế lâu xin tham có tổ cha tự ở tiệm lâu lúc đó xây gì thì ở là cái electric city từ lâu xin là cú mua cho cái chân cả. Có lo để chú ý nó chú để phía dưới cha đó số lại để chú chế có chỉ đạo lúc đó sau khi có chỉ cho bạn vừa đó vừa cho lúc đó sau giải để cho là sự giải tiệm lúc đó. Yà lo tè chè o mò bóng sì o xì tò tè bà đè tàu chì tàu lò tà sò tà lì xà chù phong bò lò nè chàng gà gò lò xì chà renewable energy nò. Thái tè yà lo tè chè o yò mò chà lò tà sò nàu chàp lì chà mù xì chà lì chà lò mò gò chìng o tàu. Xì nìa yò lo chà lì yì bò yì chà million dollars xòng a chàng gà bò nà yò lò tà sò chà lì chà lò xì tìa. Vientiane Times có dấu chát tại điểm lo lốt tại Digital Technology, thia Ministry of Technology, Communication, thia lô tuột xa Agriculture Promotion Bank. Cô tàu mô cho kế cổ xương mệt tế, có mô bằng sự lo, thể tàu nhia trời cho messaging app lê WhatsApp, WeChat, Line, Telegram. Có mô bằng sự chỉ tàu mô cho QR system cho là thể nhia. Hãy cho cái sự tình giải bóng ở Morgan Rogers ở Aston Villa tù nâng quần giải bóng đồn ra. Cú trò xài là ua tù nâng quần sự tình tàu rộng chấp là được cái sự tình Europa League player. Tàu cao là một phần sự sự tình dành German ba Friedberg bế xuân trò cho cái sự tình final. Và thế lý ua trò lại mua dành cho cái sự tình nào trò lúc sẽ bló xong thơ giờ. SBS. Thiên đạo họ ba trên dòng hoa càng thách trả cho sức cầu dị degree. Đã giá cho sức sự lưu mất của nông nào lợi sư.

0: Yeah.
1: The latest request over the last several days has been for a surge workforce. There are sufficient doses of vaccines, I'm told, in the territory, but the need for additional workers to get out and get the need.
0: Việc đó khó thì chỉ kể sao tàu tên nâng khó mò nó một khó nó dù tàu sử dụng đầu nụ. Chỉ thế lệ vô cho sao tàu tên nâng vô hô lệnh đầu tuần gì. Thì ai nhưng mà nâng khía đồ cụ nhớ cho lại lúc sáng nào bây giờ tàu tên nâng vô hô lệnh gần đầu gì tùa nó dù chú tàu mô trụ nè tê chè nó mù nó cho chua nó đầu tên nâng. Malandiri McCarthy ồ yơ tù nọ vô chú tê nê nọ bá đồ ổ xuống cho nâng dù tì hạ tì à. Yo mo ze ke pa cho na pa kia ta shi na to ten ng o to ja ta mang no ne ko ta kia ro lu chen ve si e ve si ne sa te chong fu na ta ta wo ho le la wo te rong xiu ga ji ta ja sa se cha jo ka ma na ka shi ta ho ta de ka le ke chai cha mo kia ta ten ng je ja na te jo ta shi wo nya de ne de.
2: We know that we've got over 100 Aboriginal languages. We need to ensure that the communication is there, not misinformation.
0: Bây giờ bảo mật để bảo mua cho lũ năng chủ tị Aboriginal nó trả lời ít bộ họ lũ. Và bây giờ sự thảo và tư dụng là chưa có. Mua tế sản xuất nó chắc là khi đó tế năng nó thế sĩ cho lũ tạo ra lời. Còn là chỉ cho mua tế sản xuất tạo tạo dụng kì. Vì đó có thể bây giờ tạo bỏ tế sự chăng cho lối chạy ổ mô tổ cả mô khó vít nà sĩ kì là bây giờ tạo vô tí rung lò xì và có ba tạo tế sở sự có trâu là có dơ cho mô khí ạ đó bây tế rơi rò tò xìa và nhớ đây là tế rò chẳng trả tuôn tuôn trống. Lúc còn họ Aboriginal Medical Services Alliance Northern Territory nà rong xìa trò chung phí cho kê là khía xa chả nhá bá chỗ nọ. Và đó nà á chì và dơ tụ cho lúc còn họ nọ tạo hại ý chẳng dâu lưu thì ạ. Lúc còn học Aboriginal Community Control Health Service nó là lúc cháu và nhớ là chú tụ cái mọi sự kỳ nó. Nhi hả thịa?
3: Our member services are on the front line. They're trusted, they know their communities, and they are already doing the work to get vaccines and treatment to the people who need them.
0: Bây tế còn học và chỉ cái bá chỗ này cho nâng và sư sư cú xe là và học lửa thịa nhưng mà nâng cho xe thêm chân xe đồ lợi. Thịa là những bó bây tế rơi rõ rộng. Là ta tạo một quả hậu lợi một nó cho vaccine thêm một khó bế tên nâng và xa tạo dạy cái bá chỗ xa tạo dạy cái khó mô. Giờ lần đầu tiên lý tạo ở châu trong phía Northern Territory nó châu tí hạt tía. Mô tế xa sự chú chơ xa một khía chơ cho sự chân cá mô sĩ kỳ nó giả tà lò. Và lúc tổ chạy lý phải chư đến nó nạc hù nợ Northern Territory thía tù nọ chư đến nó nạc hù nó dân chẳng sĩ tạo lò. Do they can do this ta, do they sit some kamoshiki no. The ship Paul Burgess, or ya, do jaw, they no knock out hunna sang Northern Territory, na cook here, then little junk for the yin kushi te dear, yola gong te, wa holland, jato, nang to the aboriginal te gong hao ka mo, la ba te la kia, there's a set of deja ja, near there.
4: We have a combination of remote primary health care and also Aboriginal community controlled health organisations or health services in the Northern Territory. All of those services are part of this response.
0: Aboriginal community controlled health organisations. Northern Territory. Tăng đó cho chúa chỉ kể khó mò nó những nhờ ít phần nó chỉ kể là chư tụ cái mò nó. Tao là chỉ ít cho sở sự và cơ sĩ tao học trở lại tế cái lý cái trái thiê là chỉ cho sở sự cho là chân gà cơ tên hình là tao sẽ kể nó cái nhau dùng. Có một phần sự xa tao cho chúa vắc xin nó cho mù nó cho tên hình nó có ba tỷ thái tao dùng cho quốc tuần gì. Thế bây cụ tao cũng tên nó trong phía tế chờ lúc còn học chư thế tỷ thái cái mò sĩ kì. Tôi sẽ rất xem nhé Angelica Vates, cho tôi SBS News tiếp của giờ vì sẽ mất thay lắm mong cho tôi SBS Radio mong program.
5: Lòng tôi cho ra đến hình dòng để xua cho một vài device tài xế. Chẳng tổng diện tại sbs.com.au/mong để download SBS Audio App tại sinh nó. Download SBS Audio App nụ nọ. Thế bìm lòng tàn trò tại program của con nhé. Chú tạo đăng nè App Store là cho Google Play tại sinh nó.
0: Số sư hệ cho nâng chú tỷ tử chi do lũ chế khía cho là chị thay thịa cho kẻ do ít phần lũ tế chạy nó. Các bà tạo bọ đùa tử chi mua trò là mua xịt lia xịt đô

0: tia si da wa chon da da o so tu chi tu chi na je ya o so le chan nang su ti aboriginal tia torres strait islander tu chi tu chi na je ya chan nang aboriginal tu chi tu chi na ku ya i cha che sha che da o so le chan nang su ti aboriginal te cho su le tia la che si chu an da da lo te cha na si chu an da da la te je ja tia khia cha le te da nang da o ya ya tha to chong nang dau tu la che tu chi no chang chang cha ya i tu chi la mi do khone ya i lu chi tia ya ta ya khia cha la zo ke mo pang se zo ke nian zang te ke jie di chi ta le no ku ya ta ya khia cha la lu chi tha zai de de chou su le mo i tu chi she de hai nang no la ne ying lang pao pei tu chi le australia nang su ti aboriginal tia jia Torres Strait Islander na o tu chi no zale jala yang chi yi zi ya Australia nang su ti aboriginal tu chi vya da kha ta xiong yi sang chi po xia cho yi na jay gu mua tu lao nang su ti hua Harold Thomas wo ya yi tu nang go dua da cha nang su ti cha cha nang Lurija te vong bai wal tu chi na ku ya te thai tu nang su ti aboriginal wa tau kai ti ya kai xia da South Australia Lu Che Kai School of Art tôi chỉ nói thế cho số số cho lọt họ cho nó chỉ có ở lối sáng lên nó chẳng sáng chỉ bỏ ra cho y cho lọt tờ trả bỏ bữa nâng số tỷ tệ chạy qua chữ A nữa luôn trong Adelaide và lúc chạy đại trả lời khu nó tờ trả nó khu nó National Aborigines Day và do y lo lụ và ta sẽ nó chỉ xí lại tất cả những ý tưởng về tôi chỉ nói thế trả lời lúc chỉ ở mỗi vị trí hàng đầu cho cái một trung bộ tờ trả Aboriginal Tent Embassy in the Canberra. Cho lo xe chế đo nâng su tị cho kế mua chạy vô chữ A thịa cho kế lo xe chế xe đo lại luôn nâng. Xong yên sinh chế bỏ cho chú chí nè chế chung phê Australia nà thịa lì tạo lo lăng báo tù chí nò dạ trái kế trái chạy. Thịa lo lăng báo tù chí nò tà lì dạ Flags of Australia dạ trái kế trái chạy. Nếu cô trâu chí thịa cũng mua luôn chế lù dạ dòng dị sư sẽ lấy cho sĩ đô chạy cho sẽ chạy được Australia cho nâng chút thì Aboriginal sĩ lia chạy cho sẽ chạy được lúc tới chờ thì chạy cái sĩ chuẩn đó cho lúc tới chờ chỉ ta là nó là lúc sĩ đa vô vô vông đó chạy cho sẽ chạy được lúc nô và giờ ít khó chẳng chẳng hẳn lại lúc nâng cho sĩ James Brennan chạy cô giờ ít thú bỏ nhạc nâng chạy nâng chút thì Gomez Roy thì cô giờ ít tù nâng có đua ở một công đồng về chát xài tiền nơi họ bỏ đá chi là tổ chi là nè tiền.
1: Flags, they represent identity. When I see the flag, I see my country, I see my people, and I see the sun, which is the creation. The sun is what.
0: Tổ chi nó chỉ là ý dạ và khi ta phải lúc chỉ thay thảo ở của bỏ tổ chi là chỉ của bỏ cái lúc tới chờ của bỏ của tây nưng thế của bỏ luôn nô thế của bỏ tây chữ thời chỉ phải luôn đâu nọ lúc nô bắt gặp tí nưng thế phải tây tới chờ tao là xí chào ok tao là nhỏ ok vì tao khát lúc nô này ý dạ và bá cọp tê đo cho chúng đồng chia cho nó và tao luôn nâng nhỏ còn dễ còn dò mỗi cái xí chuẩn đó là tê chờ và là nhỏ lấy bá cả lời và tao luôn nâng sò sò tao đua chán đâu và cho lăng cho tù nhưng tao sẽ chiến chỉ là cho lăng cho tù nên tao xí chỉ đào nào luôn nô nào giờ tây giả hoặc kiệt sao cho cái cọng bọc kiệt sao tây chỉ thay thế kiệt sao cho cái hư đầu luôn đồ và cho lưng cho tù nó mò phẳng sọ việc đó có thể bé tây tây trời nào giờ ít giờ chẳng chẳng hiểu được bé giờ tây giả hoặc giờ chủ tàu kia đầu lợn tàu bao giờ nên đây cho cái mỗi ít chi nào thì giờ tây giả hoặc cho là kia tiệt bé giờ ít hải nâng tiệt bé giờ cho nâng chủ tị Aboriginal ยังเล่นได้ไปหมอมลองยังเล่นได้ไปหมอมลองไปตัวเหล่านั่งหัวซูซันแคนเดลโอ้ยอีตัวปนเนี่ยนั่งสุดที่จะเจนั่งวอนารัวก็เทลิงก์เชียเหตี้ยหมอนเต้าจันเราอยากลองใจลุยใจตื่นหลังเด็ดในกูเต้าล้อล้อเนี่ยจะเตะจอฉันจะตัวดุนจงและสังดาวสาวสาวสู้จอคอนโดเบลิงลุยใจฉันยังจะปวดจอเจาะที่จะเจาะแต่ไหนในยังจังยอดตาเราลุ้ยใจวันได้ว่าจังชิตามอตุชีนะจะละทอจะเสด็จใช้ละเสด็จปอกยันทวดาแต่เท่าอันนั้นยอดตาอสุนจะนั่งสุดที่อัปโรชโนตุชีนะจะชี้ยานยอดนั้นตั้งเกิดได้สิ

0: not on that not your job you look at what holy
1: chitalena la ko taun thua ta to tv ti me ha dia
2: I actually saw the flag on telly in a protest. All the TV, the media back in the day was negative. So it was about, you know, these people protesting and here's this flag that to me looked like a German flag, but it wasn't quite.
1: Google to pao to chi na nya tao TV. To lu chai le mo trin bao ta cha te tan da zuo cha TV. Le ya te chan da zuo se. To lu chai na na ku dao gai xi yong zuo tu chi na. Vừa đó họ thấy tay giả và tay nâng tại trạm nó tàu xì. Thế là họ thấy tổ chi nó, do tổ chi và môn chỉ dùng nhà lý Germany tổ chi. Tất nhiên cũng chỉ là Germany tổ chi thế à. Tất nhiên sang nó thì họ thấy rau ở của tổ bộ nâng xuất tế Aboriginal tổ chi. Chuyện gì tạo án này thì thảo án thì dù dàng nó tạo trả lý tù sư phư là ủy tù lăng cả thiên đời. Tổ chi nó yên chẳng chỉ tạo ra ý phần đại nhờ cho cái hiện đại nhờ trong đại tăng cơ thế này đi.
2: In the beginning of my teaching experience wasn't a subject. It was, by the way, here's a colouring in. It's an Aboriginal flag. Does anyone know the colour?
1: Nhờ cho thảo bí và cũng nhờ khổ một bí hiện đại này chỉ nếu có chỉ ra tới giờ đấy chỉ chẳng chẳng. Nhờ cho ra ý tổ chi và khi ra tới tổ chi nó do năng suất Aboriginal tổ chi sẽ. Tất nhiên, bố mô ý tụ tư nó báo cho luôn chí ánh đạo cho sĩ sẽ chế đổi đá trí. Tên nó thì lý tạo trả lời ý cho hậu lợi cho là khía đổi lợi tụ gọi báo cho nâng sử tị tụ chi nó đổ thảo chân cho. Yá thả cho nó bảo nâng lợi cho tụ chi nó yá tê yào tê rô. Yô trô xa tê yá ý cho kê. Yá thả cho nó bảo nâng lợi cho tụ chi nó cụ bỏ tê yá tê yào và sĩ cho mùa kê tương báo tê trả lời báo TV sư. Thế nhưng chẳng sẽ tạo ra là một phần để cho kẻ ổ lũ năng dụ dụ nó để tế chỗ sử dụng nó. Trên hệ tế, đã ở chế giá tế sử dụng kia tế giá dụ cho nâng cho lúc cháy ổ dụ tạo lọ lọ ra cho tụ chi nó. Tà lý dết và giá ý tụ nâng Aboriginal và chẳng lộ thì nó có mua cho experience nó sử dụng nó có tạo lọ lọ nhà trọ sẽ kể mua nâng số tiền Aboriginal tổ chi ít bốn gì lại mà nhà trọ nó lưu cho mà travel để Sydney sang nước tua và nó vẫn chẳng giao tới ít đại đua mầm măng nè tiệt.
3: I don't remember the first time. I don't remember, but it's always been around. I think I saw it most in the area I grew up in Matraville, going down to.
1: Thế thì giờ mà có chỉ tàu, nhà cũng giờ chỉ tàu. Thế thì cô bỏ tiệt, nhưng mua tổ chi nó. Thế cô xa đẹp, cô bỏ nhớ cho nó khó chơi, cô tàu lo, nhớ cho nó lũ rõ mà travel. Một trâu lũ rõ khá giá gà. Cô yên ý xưa một trâu nó lũ đề kẻ sinh thường là thế, cô yên chừng cho tàu đẹp. Yên bỏ nâng dụ tì Aboriginal, và yên chá chê nâng cụ rì đại đua. Và đại đua nó mà lo tì tìa lì, chê chê lúc vô trọc cụ mong tàu đẹp, cô lũ chê mê mê lạ sư. Lúc chạy vào Jets, mọi người nhung rượu tôi là chạy của cô bỏ tổ chi nó đào rượu cho cháu kéo luôn năng chất xuống, nó lại.
4: Seeing the flag on clothing or temporary tattoos at school, we would all trade them in the bathrooms. It's comforting to know who's with you, especially when we all look so different.
1: Nếu thế thì, bây giờ bỏ tổ chi nó nhớ cho nó tê, không giờ thì cho temporary tattoo là cho tattoo ở trong một lọ cho tên nâng. Yên tổ nhớ cho nó tê school là tê tăng cấp. Chỉ tạo là bé cô cho tù đua chi nó cho một mùa nhớ cho nó tê trả đê. Cô ở trong dụ rong xế hằng thì lần tư cho chân gà dụ vì đâu có thể bé sử đợi nhớ tê năng của sĩ sở. Nhớ thả trong này là chạy tù chi nó bác cả nơi do tàu nó tê năng thịa do tàu nó tê phung dư. Ôn nơi tàu kia hả thịa nơi tàu rõ lần tư sở thịa rõ tê năng chi chông. Thảo và năng sử tị Aboriginal tù chi nó tàu trả lời tù chi và trâu lòng báo trả kia trả chạy. Thế giờ, ý thứ chi là Australia là flag of Australia trong sân chí bộ cho chi nó. Anh thị sư dân là thế lý bỏ tàu thì ạ. Thảo sư dạy của tàu mua căng dạ mềm mê. Căng dạ kê bỏ lòng mềm mê là nè thế.
2: When it became official and the flags were flying, you sort of noticed the council has the flag flying, but the school didn't have it flying or the police didn't have it.
1: Thảo tàu trả là ô tù chi và trâu lòng báo dạ trả kê trả chạy nó tù chi nó cũng trâu cho một xò. Thế giới bỏ thì mua tù chiên nó nhớ cho nó thế nào chứ rõ. Thế thì, đây tăng cả nó